0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Airplay Radio Chart.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisu.